0: Afrimoni, nyoko boka.
1: Tiara powder drink moy juice bu neex te nga xamne ñepp ko bëgg nak ben sachet tiara rek mën na la défar ben litre ak génnawali juice ci juice bu neex te jarul nga yok ci sugar

0: passion fruit flavor bobu ga rek mu ngi ci biir yomana defa te dafa gawasse te nak dafa neex chafka tiara nak ñuko defar ñoy first class ñu nekk Europe te ñu lañ ko fi indil moy MFH group Gambia tiara nak mën nga ko am ci boutique yu ndaw yi mini market yi ak supermarket yi yep tiara moy juice bu neex te juice bi healthy jama
1: yeah tiara rek la buga
2: Hey mbokami mbir feñati na de dama ne bi yon nak dafa gëna neexati ñu ne lan bi moy loyalty points manam jere jëf rek lañ la am pour wax ñoo mi nga xamne ya nga recharge sa yu nekk kon bok de recharge rek parce que ñun yeen lañ fi nekkal hey la de ma lu gëna neex da ta fum nekk so recharge rek di nga am ay points te points yi di ko mëna jëfënde ko waat manam jinda ci credit wala sax nga jinda ci internet xana fi la neex em kon bok mboka li nga am pour def moy so recharge nak te bu nga xam ñaata points nga am jomba na be bu ga de tu le dial star 772 nga def hat nga press 1 su ko def nga xam ñaata points nga am su fekkene nak da nga bëgga jëfënde ko waat points yi ni jinda ci data mba sax nga jinda ci credit press number 2 kon bëgg mboka liñ la sant rek moy ne del jinda sa afsel credit gi nga am points yu bari wala sax nga jinda afri money mu gëna neexati points yi gëna bareti wala sax jindal cash power affaire bi gëna bari bété nga am sa ay points ne mané li dara daxu ko té nak su maye lo nonu yëpp pour mu jégué lo la nga mëna am kër bu yanjé bi kër bu nice bi ni mu nga fa bété ji points dara wañé ko ci kën bok mboka pour nga am kër bi ni del gëna recharge points di gëna ay ba ca kaw afsel ne la jéré jëf kën bok ana loy xaar dial legi star 772 nga def has su ko def nga xam ñaata points nga am ak ñaata nga se mëna jënda credit pour wax sa soxla kon bok jere ngeen jofti li ngeen tan Africell
3: Africell 25 years for Africa